Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, ka dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vordi un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tevotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidri, kā

dzeiba pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmen.

0: Baznīca šodien atcerās un godināja Kīnas mūcekļus, svato Augustīnu, prīsteri un jobīdrus mūcekļus. Nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svatos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, un avis lielūko vaine, tūdien es lūdzu visvatūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svatūs un jūsus broļi un mosas aizlūdz par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdevis mums mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs ar svētu Augustīnu un jo bīdru mūcekļiebu, tu savā apredzēbā nostiprinoji savu baznīcu,

Dari, lai tava tauta uzticīga savai misijai, īmantai patiesu brīvību un ar tēru sirdi dīsnai par tavu patiesību. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasījums no pravīša Oseja gromatas. To saka kungs, es mīļoju Izraeli, kad izbēja vēl bārns, un ataicinoju savu dālu no Ēģiptes. Sauc uz jim, tagad tī aizīt prūjam, upurai bālim un kelpanai dīvekļim, un es mocēju Efraimu staigot, es nešu jūs uz rūkam, bet tī nesaprata, ka esi par jim godoju. Es vežu jūs cilvēciskā saitā, mīlestības saitē, un beju jim, kai taic, kas pīglauž zeidaini pie savu vaika, es pīsec līču un devu jiem iest. Mana sirds porsavēršu manī, tai pat arī sasaceļ manī žālums. Es neļaušu vaļu savam dusmam, es naīšu pazudinot Efraimu, jo esu divs navas cilvēks, esu tavā vidā svātais un nanokšu pazudinot. Tas ir dīva vords.
1: Pateicējama dīvam.
0: Dīvs vedmēls uz otkon pie sevis. Dīvs vedmēls uz otkon pie sevis. Klausīs Izraeļa ganētoja, tu, kas siedi por kerubim, pasarodi gaismā, uzmūdināj savu varenu spāku un noclai mēs izgloptu. Dīvs vedmēls uz otkon pie sevis. Debespūku dīvs atsagrīs, pasaskoti no dabasim, uzlaukoju un apraugi šo veina kūku, un pasako jūku, ir īstodējusi tavu labo rūka, atlasi, ko tu sev esi nūstaprinojis. Dīvs vedmēls uz otkon pie sevis. Alleluja! Dīva valstība ar tevi nožālojot grākus un ticit evangēlijam. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu karu.
0: Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacēja saviem apostoļiem. Ejte un sludinājiet sacēdami, dabasu valstību ar tevu, dzīdinājiet slimos, augšam celit merušos, spitalēgu uzdori teirus, izdziniet ļaunos gorus, par velti esit sajāmuši, par velti dūdit. Neizagodējiet ne zeltu, ne sudrabu, ne varu savos jūstos. Neiemi ceļā sūmu, ne divus svorkus, ne sandeles, ne spīki, jo strodnieks ir sava uztura cīnieks. Un kurā pilsētā vai cīmā jūs ieīsit, noskaidrojiet, kas tamā ir cīnieks, un tur palīdzit, ko lēc izīsit. Ieejot mojā sveicinojot tū, un ja moja būs tū pelnējusi, lai jausa mīrs nokportu, bet ja nebūs pelnējusi, tad lai jausa mīrs atsagrīž pie jums. Bet ja kas jūs nav uz jums un jūsu vordūs nesaklausies, tad izējiet orā no šos mojas vai pilsātas, nokratiet putekļus no savam kojam. Patīšas jums saku, Sodomīšu un Gomorīšu zemē būs vīglāk tīsas dīnā nekai šai pilsātai. Tas ir Kunga vords.
1: Tev, Kristu.
0: Nu, valo dīvam visu cilvēku vajadzības lauksimēs. Lauksim, lai dīvs kungs ar savu klotbeltni svaldura cilvēku darbus labos nūdumus un laukšanas, kai baznīcā toj arī mojos. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par svāto baznīcu, lai tie sekmīgi palīdzētu ticēgiem veikt vieseļas pestēšanas darbu. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par ticēgu ģimenem, lai tos no sava vidas pātudo pīteikušu skaitu kandidātu uz prīsterēbu. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklē dīvu, lai kristēgo ticēba kļautojot vieseļas ilgu pīpildējums. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par mums pašiem, lai mēs augstāk vārtātu žielestēbas, ko mums atstojas Jēzus Kristus savā baznīcā. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs dod vai mīru. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Lauksim par dzeivajiem, par Aigaru un par Marijas veselību, lai dīvs dod vai visas vajadzēgo žielestēbas. Mēs tevi leucam, kungs un dīvs. Aizlauksim par mirušajiem, tiem, kas apglaboti kucinu kapsātā, lai dīvs to vai melšē kūcēvi dabas valstībā. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dievs.

0: slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesīm esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba auli, kas ļaus mums par dzīvības maizi.
1: Dievs ir mūsu

0: Slavēts esi, Kungs, visiem vadījus, jo no Tavas devības esam sajēmuši vēnu kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ar mūžiem slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, Kungs, nu un es nataisnēbas. Un no muda grāka manišķēst

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem mūnu un Dievu superi.
1: Lai kungs pieņem šo parantu un roku un par būdu un slavesu un vordam, par labu mums un visai jūs vātēja basnē.

0: Svētais Tēvs, pieņem mūsu dāvanas, kuras Tev sniedzam svētos mūcekļu pīmiņai, un mums saviem kolpim ļauj nalūkami atzīt Tavu vārdu caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Kad Tev, Kungs, svātais Tavs un svarenais mūšīgais Dīvs, mēs pasateicam vīdmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Jo ar Tavu svātos brēnumēnu un līdzēbu, Tu namitīgi atjaunoji baznīcu ar auglīgu spāku un sniedzi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoji pīsadēlēt pestēšanas noslēpumā, sekojot Jūsu brēniškajam pīmāram un pasaļaunot uz Jūsu namitīgu broļīgu aizbildnību. Todēļ, Kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļiem un svātajiem Tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesu pulku Dievs. Debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna, Hosanna augstumos. Svētīgs, kas no Kunga vārdā, Hosanna augstumos.

0: Kopīgi viņš ielīgais tāvs pazemīgi tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dālu, mūsu kungu, pieejam un svietē šos dobanas, šo pīnesumu, šo svātu navainojumu uperi. Ko tev snādzam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, līdz ar to kolt mūsu pāvestu Leonu ar vēskupiem un visiem patīsim, katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvēlējis dovot tai mīru, sorga un vīnoja savu baznīcu un valdi par tū visā pasaulē.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotas ūšus, kura ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam un kas poša tev snāc šo slaves upuri, par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, ja paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpē pāvis, pirms gūdanojot pīmenams slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas leikavaini un tavas svātos apastos un mūcekļus, Pīteru un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damijānu un visus tavus svātos. Ar jūs nopelniem un aizlaukumiem stiprinājumos it visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Topies kungs, lūdzam pijam, labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu operi, vodi mūsu dīnas savā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam. Caur Kristu mūsu kungu, amen. Dievs tevi lūdzam, labvēlīgis, darēt šo pīnesumu pilnībā svietētu pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asnī. Savu cīšanu priekšvakarā es paēmē maizi savos svātajos un ciņiemos rūkos, pacēļu acis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu svarenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauze, un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pies vakariņam jūs jēmē arī šo cildenu bikeri savos svātajos un cieņemos rūkos vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocikļiem sacēdams jēmīt un dzerīt nu to visi jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņa.

0: Liek ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, Kungs, mēs Tavi kolpju un Tava svāto tauta, pieminot Kristus Tava dāle mūsu Kunga svētīgos cīšanas, kā arī augšam celšanos numirušajiem, un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdojumai majestatei, no Tavam dovanam tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgos dzēves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanās bikeri. Uzlūkoj to ar labvieļību un pieņem to, kā ir labprot pieejami sava kolpa taisnīgu Ābela dovanas un mūsu ticības tāvu Abrahama uperi, kā arī sava augsto prīstera Melhizedeka svātu pīnesumu, navainīgu uperi. Pazemīgi Tevi lūdzam, visvarenais Dīvs, lai ar Tavu svātu eņģeļa rūkom šis upers teik aiznests uz Tava dabas oltara, Tavas dīviškos majestētis prīškā, lai ikreiz no šo oltara pieņemu Tava dāla svātu mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielistēbu, caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
1: Atcerīs, Kungs, arī savus kolpus un kolpiones, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs, Tevi lūdzam im un visim, kas atsadus Kristu, žalsarniegļa un īt īprīcinojuma gaismas un mīra valsteibā. Caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
2: Arī mums Taviem griecēgajiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielu žālsirdēbu, ļauj būt sadraudzējumā ar Tavim svātajiem apustuļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamies jūs pulkam, nav es mūsu nūpalni, bet Tavas lielo žālsirdības dieļ, caur Kristu mūsu Kungu.
0: Caur kuru, Kungs, Tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātdori, dzēvinai, svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā, Tev dīvam visvarenajam Tāvam, svāto gora vīņeibā, ir viss gūs un slava, visūs mēžu mēžūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīviškiju likumu pildot, mēs ar paļovību sakam. Tavs mēžu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tavu valstība. Tavs prosts, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes mēžu. Dīniškiju maizi dūd mums šudiņ un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvieļīgi domāj mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdara valstība un spāks un guds mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār,
2: un ar Tavu kādu.
0: Sniedzit citam mīres ēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru. Mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevinai mani navistīsē un pasudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli un mīs.

Lūgdī vai jāras, kas nuceļ pasaule grāku, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai fordu un mana dvieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgajai dzēvē.

Lūk, cik dorga svātos auga ir dīva acīs, jo jī ir mūžēgi par Kristu un dzēvoja mūžēgi.

0: Lūksimies. Dievs tavos svātajos kīnas mūcekļos, brēnumaini atmirdzie Krista noslāpums, svāto upura stiprinotim, labviegļi ļauj mums vienmēr palikt ar Kristu un darboties tavā baznīcā visu cilvēku pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus vizdor guāšanī dītānija. Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tavs un dabasim.
1: Apsažādā par mums.
0: Dievs daudz pasauļa pestētojas.
1: Apsažādā par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādā par mums.
0: Svāto trēdība viens divs.
1: Apsažādā par mums.
0: Kristus asnis mūšīgo tāva vīnzimušo dāla.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnesīmīs jūs vodība vorda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes jaunos un mūšīgos derēbas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas agonijā olīvdorzā zemes lacēja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas šaustiešanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas iekšim vainagūšanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzē un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis žālsirdības traume.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis uzvara por ļaunajiem goriem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis aplīcinotoju stiprumu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, nu kura tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis spāks porbodējumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis veldzējums rodajūšiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis gondarētoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis atvīglojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūžīgo Tēbes nūdrūšinojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kodras slavas un gūdavis cīnieks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaidums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausīmās, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atpašā žādē par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mūs padarījis par valsti mūsu dīvām.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis savu vīnzimušu dālu par pasauļa pestētoju un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asni. Tevi lūdzam dūk, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpierkumu un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē savu un varam prīsotīs par mūžīgu olgu debesīs, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūsu svietē visu varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva šielistība, lai jūs pavoda
1: Pateicēja patīvām.

0: sokam strodot! Jau 8 reitā!
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījami Latgales radio klausētoji. Aizvedītajā dinaktī dominēja sprīdze tuvajos austrumos. NATO samits Ankarā ir turpinājās Krīvejas agresija pret Ukrainu. Itivokos minūšu laikā paviestiešiesim drupēt vairāk par notikumiem pasaulē aizvedītajā dinaktī. NATO samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā palika par galveno globālos drošības notikumu. ASV prezidents Donalds Trumps atkārtotai kritizē Eiropas sabiedrotos par napītīkošiem aizsardzības izdevumiem. Izsacījos prīspiemu karaspāku izvokšanu Eiropas ir atjauno prasēbas pēc lielokas militāros slūdzes dalēšanas. Izraels uzsvēra Grenlandi kā strateģisku interešu objektu, izraisot sprīdzi ar Dāniju. Premjera Mete Frederiksen paziņo, ka Grenlanda nav pordodama. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra NATO 3.0 koncepciju spiecēgoku Eiropas spiecēgokā aliansē. Sabiedrotī paziņo par jauniem aizsardzības leigumiem vismaz 50 miljardu dolāru vērtībā. Tamā starpā dronu munīcijas ir citu spēju ražošanā. Samita deklarācijā aplīcinot dzelžainā apsimšanos kolektīvā aizsardzībā ir turpinots atbalsts Ukrainai, planot apmēram 70 miljardi eiro militārajai palīdzībai itamā godā. Trumps arī paziņo par sankciju atcēšanu Turcijai saistībā ar F-35 programmu izsiltumā attīcībam ar Erdoganu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dasadalījās diskusijās, aicinojis mudru pretgaisa aizsardzības sistēmu pīgodi i kūpēgu dronu ražošanu. Samits notikais Krīvejas uzbrukuma fona Ukrainai, kas uzsvēra alianses vienotības nozīmi. Svarīgai dasacēt, ka ASV pīšķērs Ukrainai tīsēbas ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetis. Tā paziņo Baltonama saimnieks Teikutīs ar Zelenski. Tikumā ASV veic jaunu trīciņu sieroju pret Irānu, reaģējot iz Irānas uzbrukumiem trejas komerciālajiem kuģim. Hormūza šaurumā. ASV centrālo pavēlnīcību ziņē par streikiem pret Irānas gaisa aizsardzības krasta novērošanas ir raķešu objektim. Trumps paziņo, ka pagaidu pamīra ar Irānu vairs nav, it is bija laika izšķīšana. Irāna nostropies tos darbēbiskai saprašanos memoranda porkopumu ibreidino par atrībēbu. Konflikts ietekmies naftas cenas ir globālo kuģinīcēbu. Paralēli notika bevišo Irānas augstoko leidera Ali Khamenei bēris, jo mirstīgos atlīkas tika nogodotas Irākā. Itī notikumi sāsino sprīdzi tevējos austrumos ir tika apsprīsti arī NATO samitā uzsirot Irānas kodolīrūču neizaplatēšanos nozēmi. Krīvijā turpinās masveidu uzbrukumus Ukrainai ar droniem, raķetēm un balistiskajām raķetēm. 8. juļa naktī Idīnas uzbrukumos Kijevā goja bujā vismaz 2 cilvēki, 10 īvainotu. Bujotas administratīvo sākas noliktavas tramvaja dzēvojumos zonas. Harkivā, Zaporižjā un Mikolajevkā ziņots par upuriem un pūstējumiem. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielu daļu draudu, bet balistiskos raķetes radīja nopietnus izaicinājumus. Zelenskis aicino NATO partnerus steidzamai pīgodot pretgaisīs sistēmas. Ukrainas spēki atbildē ar trīciņiem Krīvejas naftas porstrodes rūpniecam, tankuģim, Azovas jūrā un militārim objektim. Frontē reģistrēti 100 sadursmu galvenokārt Pokrovskas un Slovjanskas virziņos. Itī uzbrukumi notika tīši pirms NATO samita laikā, uzsverot vajadzību pēc pastāvīgu atbalstu Ukrainai. Naktīs trešdien Ukraina veikusi kurtējos lidrobotu masveida uzbrukumus Krīvijai un Krīvu okupātajām teritorijām. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra un Ukraiņu telegramu kanāls Exilinova Plus ziņoja, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovā izcēlījis gunskrāks naftas porstrodes rūpnīcā. Saratovas apgabala gubernators Romans Busarigins paziņo, ka uzlidojumā viens cilvēks ir nogalināts, bet vairāki citi dabūjuši ievainojumus. Ķīnā Sičuānas reģionā notika 5.0 magnitūdes zemestrīce, bet Gansu provincijā nogrūms apglabot 33 cilvēkus. Glopšanas darbos goja bujā 21 cilvēks. Ķīna cīta arēnus piecēgam Lietuvam i Vātram. Pakistānā pazudus kravas lidmašanā ar 5 apkalpes lūcekļiem virs Arābejas jūras, sokta meklēšanas i glopšanas operācija. Sudānā drona uzbrukumos goja bujā vismaz 15 civilīdzēvotoji. Tikam Venecuēlā turpināja daugt upuru skaits 5 iepriekšējām zemestrīcēm. Francijas Nacionālo safīnības bijušo leidera Marine Le Pen paziņos, ka priekšvēlēšanu kampaņā cienēsīs tandēmā ar priekš

0: sastādāto Jordanu Bordellu. Lepenai, kuri jau trīs reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, nākošajā gadā gaidamos vēlēšanas tiek uzskatētas par jos loboku, īspiems baidzamu, īspēju dabot valsts augstoku amatu. Tikam kluso okeāna reģiona valstu kritiku ir izsaucis Ķīnas pirmadien veiktais starpkontinentālās balistiskos raķetes izmēģinājums no kūdulzamodinis. Raķeta nebija aprēkota ar kaujas galviņu. Izmēģinājuma raķeta īkrita okeānā natoļa no salu valstiņas Tuvalu krostim. Tuvalu premjerministris Feleti Teo vakar nostropē Ķīnas rīcību. Klupsa vilkumā jāsaka, ka kostētais juļs izzīmējās ar ģeopolitisko sprīdzi. Netuviem austrumi līdz austrumu Eiropai NATO samits Ankarā demonstrē alianses centiņu stiprinot vienotību aizsardzību. Taču Trumpa retorika radījusi neskaidrības. Ukraina palika frontes līnijā, saņemot starptautisku uzmanību, bet prasot vairāk praktiskā atbalsta. Globālo ekonomiku rēģē iz naftas maršrutu traucējumiem i drošības riskiem. Notikumi turpināja citēji stētīs cīši mudrāji.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: Izstāde Arta Vilnius 26 Liedzos galerijām un māksliniekiem no vairākai 20 valstīm. Programmā iekļautas arī vairākas Latvijas galerijas un mākslinieki, informēja Viļņas turisma un attīstības aģentūra Go Vilnius. Šogad izstādes programmā atsagrīsīs ISSP galerijā un mākslinieku duets Maroon Rolls, kas šogad porsto Latviju arī Venecijas bienālī. Daļēbu turpinās arī mākslas galerijā Bazarta un Agī Sūnas mākslas galerijā. Savukārt pirmo reizi izstādī pīzdaļāsīs galerijā tur ar mākslinieku Andrija Kaļiņino. Latvijas un Lītavas mākslas aprindas ir posteidzūši tīvas un vienlaikus savodi attolas. Mūsim ir daudz kūpēgas viesturis un daudzi mākslinieki pazaist viens otru personīgi, taču mēs joprojām naškērsojam rūbežu tik bīži, ka izpiems vajadzētu. Arta Vilnius ir kļuvis par vienu no vītom, kur šos saiknis veidojās dabiski. Stostāja ISS SP galerijas direktora un Lēdz dibinotoja Ivetā Davaliņā. Arta Vilnius ir starp lielokiem laikmetīgos mākslas izstožu projektiem Baltijas reģionā. Platforma savīnoja Centrāla Eiropas, Austruma Eiropas un Ziemeļa Eiropas mākslas kūpīnas. Un 12. juļī Jēkabpils novada Ošānu karjera apkortnī notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona militāros mocēbas ar mierki pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un īmaņas, nodrošinot vienību gatavību pildēt valsts aizsardzības uzdevumus un spēju aizsargot zemesardzes atbildības teritoriju. Ošānu karjerā nozeres nosīs kaujas šaušanas apmocēbas ar strelnīku īrūčim. Mocēbu uzdevumi tiks veikti gan dienakts gaišajā, gan timsajā laikā, gan apvidā, gan arī pilsētu vidī. Mocēbas ir daļa no zemesardzes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona ikdienas uzdevumu izpildīs. Militāros mocēbas notiks ar Jēkabpils novada pašvaldēbu juridiskam un privātam personam saskaņotos teritorijos. Mocēbu laikā Ošānu karjera teritorijā un apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Karjera apkortnī un novadā izkūplītošanas ceļiem izpiemējas laicēgi transporta porvītošanos īrūbežojumi, bet tīšā šautuvis tilumā arī drūšēbas apkiedījums. Saistībā ar remontdarbiem dzelzceļa pūsmā no Trepis līdz Ļeivonim vairākos datumos juļī būs izmaiņas vilcīņu kustībā. Tos skars agrūreita reisu maršrutos Daugavpils Reiga un Valūra vakara reisu maršrutā Reiga Daugavpils. Remontdarbu laikā 15., 16., 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. Un arī 31. Juļī pūsmā Ļeivoni Krustpils un Krustpils Ļeivoni pasažieru porodomus vilciņu vītā nodrošinos aizvītojušī autobusi. Liedzīgas izmaiņas tiks īvīstas arī Vokora reisā no Rēgas uz Daugavpili, kur vilciņas pasažierus vēsas līdz Krustpils stacijai, no kurienes tī turpinos ceļu līdz Ļeivonim ar autobusu un no Ļeivonu stacijas kursās vilciņas iz Daugavpili.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laika apstākļos turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudz vīt brēžam ļējas, kā arī lokāli veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas vītam atnesis pārkjoņa ļeitus gozīs. Valsts lelo

0: Latvijā daļā dominās lāns vējš, bet Kurzemes piekrastes rajonos ziemeļu vējš pūs smārani stipri, brāzmos sasniedzot 20-22 metrus sekundī. Vītum mokoņi izkļēsis un uzspēdās arī saule. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
2: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Lūdzes nūvada aktualitātes.
0: Lūdzes novods aicināja pīzadaļāties publiskajā apspriešanā par Lūdzes novoda teritorijas plānojumā 4. Redakciju. Publisko apspriešanu nozarecināja no 7. juļa līdz 28. juļa sabiedrības līdzdalības pasaukums. Publisko apspriešanas sanoksme notiks 23. juļī 2016. Lūdzes novoda pašvaldībā. Sanoksmī būs iespējams pīzadaļāties arī attolinoti. Savukārt teritorijas plānojuma materiālim var iepazīties Lūdzes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Lūdzes novada pašvaldības mojas lapā un valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Savukārt savus priekšlikumus var iesniegt klotīņī Lūdzes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot uz e-pastu pasts@ Lūdzesnovads.lv. Valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv un arī pa postu. Posta zeimūks 28. juļis. No šogada 31. juļa līdz 2. augustam Lūdzā nozarasinosīs treju dīnu seminārs lēsdaļības ugunskurs, aizraujušs pidzēvojums jaunīšiem, kuri vēlējās attīstīt līderības prasmes, īpazēt demokrātijas principus un izemocētīs kainu idejas, nonokt līdz reālam pormaiņam savā kūpīnā. Aicinoti pīzateiktīs jaunīši vecumā no 14 līdz 25 godim. Gan asūšī, gan arī tūpūšī jaunīšu padomis daļiebnīki un ik viens, kurš vēlējās kļūt aktīvoks savā skolā, pogostā vai nūvodā, kai arī aicināja jaunatnes darbinīkus. Vītu skaits ir ierobežots, tāpēc pīzateikšanos līdz 17. juļam. Rokstoti zēpostu jaunatnēt lūdzas novads.lv.

Nu, 11. jūņa uzsokti plānoti tiltu būvdarbi divos valsts vītējo autoceļu posmos. Būvdarbu aktīvijas periods paredzēts līdz pat 2026. Goda beigam, un šimā laikā joz riekinājās ar satiksmes izmaiņam iz Īstras tilta iz autoceļa Lauderibāts Loboda Škjauņa, kur tiks īvīsti braukšanas otruma īrūbežojumi, kā arī plītnēcas tilts iz autoceļa Garbari Evertova. Būvdarbu laikā tiks pilnībā slāgts un transporta kustība novirzāta pa apbraucamo ceļu. Par apbraucamo ceļa schēmu var īpazētīs pašvaldības mojas lopā www.lūdzasnovads.lv.

jaunieši, kurim ir idejas, kas var padarāt Lūdzes novadu vēl aktīvoku, interesantoku un salīdētoku, ir eistīs breici tu ideju eistinot un pīzadaļātīs projektu konkursā, kur aicināja Lūdzes novada jauniešu padomis, skulānu pošporvaldes un jauniešu naformālos interešu grupu porstovjus. Vīna projekta eistinošanai izpiems saimt finansijām līdz pat 300 eiro. Projektus var eistinot no 10. augusta līdz 10. oktobram, bet lai pīzateiktos, jo aizpilda pīteikuma veidlapu, kas jo parakstu ar e-parakstu un jo sūtējas e-postu. Jaunatne etelūdzasnovads.lv līdz 3. augustam. Šis ir pirmīs jauniešu iniciatīvu projektu konkurss Lūdzes novadā un tiek eistinots kā pilotprojekts. Projektā tos laiks ir tagadņā divi ītvarūs. Sakarā ar remonta darbiem bibliotēka iz laiku atcerūdās telpos Lūdzā Raiņa ilā 16 pašvaldēba sākas 3. Stova zāļī. Tāpēc arī mainēts Lūdzes novada bibliotēkas darba laiks. Turmāk bibliotēka atvārta darba dīnos no 9 līdz 17, bet sāsdiņos un svādiņos te ir slāgtā.

0: Piektdien, Dāsmatijā, Juļija pulkstens 12. aicinoties pasākumu bārniem un pieaugušiem, ceļojums pa valstiem Ēģiptē piramīdu noslāpumi Zvirgzdinis Pogosta bibliotēkā. 17. projekta ītvaros organizētas bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbības bārniem Zilupis vidusskolas stadionā. 19. sup fitnesa nodarbēba Ludzā. 21. pildes kultūras nomā diskotēkā ar DJ-u Raimondu. Savukārt 11. juļī pulkstens 12. Pūšmacavas pogostā Staupinī Ludzas novadā notiks rikšotoju zirgu sacensēbas Pūšmacavas skrēceļam 20. Svātdien 12. juļī Salnavā Ludzas novada folkloras kūpu festivāls Gorūzā. 15. Ludzas kultūras nomā animācijas filma Lelos sacīkstis cauri Eiropai. 18. laukumā pie Lauderu kultūras nama Vosuras zaļambaļa draugu lūkā. Ludzas novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Janu Zeļinjusku un tos apmuksoja Ludzas novada pašvaldībā.
1: Tos bija Ludzas novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

Šī gada 15. jūnijā kara darbības rezultātā ir cietis viens no nozīmīgākajiem kristietības pieminekļiem pasaules kultūras mantojumā iekļautā Kijevas Pečerskas laura. No gaisa izraisītajā spradzienā ir nodarīti ievērojami postījumi kompleksu ietvaros ietilpstošajai aizmigšanas katedrālei, kā arī blakus esošajām struktūrām. Kijevas Pečerskas lavra nav tikai viscenākais Ukrainas klosteris, bet ir viens no galvenajiem šīs zemes kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Šai ievērojamajai kulta vietai, tās vēsturei, ticības un kultūras nozīmei būs veltīts mūsu šīs dienas raidījums. Tajā būs izmantota žurnālistes Svitlanas Duhovičas intervija ar vēsturnieku Dmitro Hordienko, kas tapusi Vatikāna radio Ukraiņu raidījumu redakcijā. Vēlam jums patīkamu klausību!

0: Laura ir kas vairāk nekā klosteris. Sarunā ar Vatikāna medijiem uzsver vēsturnieks Dmitro Hordienko. Tā ir viena no ievērojamākajām ukraiņu garīguma vietām, ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Bez Kīvas, Pečerskas Lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Jebkurš postījums, kas nodarīts klosterim, ievaino būtisku daļu no šīs tautas vēsturiskās un garīgās atmiņas.
1: Kīvas Pečerskas Laura nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet viens no galvenajiem tās kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Dmitro Hordienko, Svētās Sofijas Nacionālā kompleksa zinātniskais atbildīgais, pārlapo Lauras pirmsākumus, stāsta par Kīvas Krievzemes mūku kustības veidošanos un izskaidro reliģisko, kultūras un nacionālo lomu līdz pat izaicinājumiem, kas klosteri skar šodien.
0: Saskaņā tradīciju Kīvas Pečerskas Laurai ir divi dibinātāji – Svētais Antonijs Pečerskis un Teodosijs Pečerskis. Jāpiebilst, ka vārdi Pečerskis nozīmē nogrotas. Formāli pirmais dibinātājs ir Antonijs, bet tādā formā, kādā klosteris ir šodien, tas ir izveidots Teodosija laikā, turpina skaidrot vēsturnieks. Antonijs, kurš ir celies no Ļubecas, kas atrodas ap 200 km uz ziemeļiem no Kīvas, savu garīgo formāciju guva Atosa kalnā, kur saņēma sūtību izplatīt mūku dzīvi Kīvas Krievzemē. Atgriezies Kīvā, viņš apmetās Pečerskas grotās ārpus pilsētas. Tradīcija apgalvo, ka uz šajieni viņš atvedā Atosā gūto pieredzi, bet grotās jau dzīvoja eremīti, arī priesteris Ilarions, kurš vēlāk kļuva par Kīvas metropolītu.
1: Ap Antoniju sāka pulcēties pirmie mūki, un neraugoties uz to, ka šis svētais mīlēja vientuļnieka dzīvi, vēlāk viņš pārcēlās uz Černihivu, kuras tuvumā nodibināja vēl vienu mūku kopienu. Svētais Teodosijs bija tas, kurš klosterim piešķīra stabilu struktūru un kopienas dzīves regulu. Pēc sākotnējiem strīdiem ar kņazu Sviatoslavu Jaroslaviču, Teodosijs ar valdnieku izlīga, un tas viņam uzdāvināja 100 grivņas aizmigšanas katedrāles celtniecībai. Teodosijs personīgi piedalījās celtniecības darbos, sākdams rakt tranšeju celtnes pamatiem. Viņa vadībā dzima Kīvas Pečerskas grotu klosteris ar lielu mūku kopienu, kurš nākamajos gadsimtos saņēma Lauras titulu, ar kādu austrumu kristīgajā tradīcijā tiek apzīmēti visnozīmīgākie klosteri.
0: Sena tradīcija aizmigšanas katedrāli saista ar īpašu Jaunavas Marijas aizsardzību. Leģenda vēstī, ka Dievmāte parādījusies grieķu taiviem Blahjernes svētnīcā Konstantinopolē, sakot, ka vēlas, lai viņai tiktu uzcelta mājvieta virs Kīvas pakalniem. Viņa pati norādījusi uz vietu, kur būvēt klosteri, kam bija jākļūst par viņas svētnīcu, kas veltīta aizmigšanai. Pārliecība, ka pati Dieva Māte ir izvēlējusies šo vietu, nostiprināja tās garīgo nozīmi un veicināja Kīvas Pečerskas Lauras izveidošanu par vienu no vissvarīgākajiem Kīvas metropolijas reliģiskajiem centriem. Pateicoties klosterim, arī aizmigšanas svētki kļuva par vienu no galvenajām marianiskajām svinībām Kīvas Krievzemes baznīcā.
1: Sākot ar 11. Gadsimta beigām, daudzi Kīvas metropolijas bīskapi nāca no Lauras. Atšķirībā no daudziem citiem klosteriem, Laura nebija tieši atkarīga no valdnieku labvēlības. Jau viduslaikos šis klosteris bija svētceļojumu mērķis, bet nākamajos gadsimtos tas izvirzījās par vienu no ievērojamākajām kristīgās godvības vietām Austruma Eiropā. Vēstures gaitā Kievas Pečerskas Laura vairāk kārt tika izpostīta. Pirmie dokumentos aprakstītie postījumi notika 1096. Gadā, kad kumani aizdedzināja klosteri, to izlaupīja un sagūstīja dažus mūkus. Hipotēze, ka klosteri pilnībā sagrāva mongoļi, tomēr nerod pietiekamus apstiprinājumus.
0: Kievas Pečerskas Laura nav bijusi tikai mūku dzīves centrs, bet tā ir bijusi arī viens no Kievas Krievzemes kristīgās kultūras šūpuļiem. Lauras viduslaika autoru vidū visredzamākais ir Nestora vārds, kuru tradicionāli atceras kā hronistu. Vēsturnieks Hordienko tomēr uzskata, ka viņš nebija tas, kurš uzrakstīja slaveno pagātnes gadu hroniku, un ka šis darbs nav bijis rakstīts klosterī, neraugoties uz to, ka autors iespējams ir izmantojis tekstus un dokumentus, kas no tā ir nākuši. Tomēr ir skaidrs, ka Nestors ir biogrāfiju, svētā Teodosija dzīve un svēto Borisa un Gļeba dzīve autors. Bez tam ar Lauru ir saistīts biogrāfiju un garīgo stāstu krājums Kīvas Pečerskas Lauras Patarikons, kas gadsimtu gaitā kļuva par vienu no visvairāk lasītajiem reliģiskajiem tekstiem Austrumeiropā, tādējādi veicinot šī klostera slavas izplatību.
1: Nav precīzu datu par mūku skaitu viduslaikos. Sākumā kopiena, iespējams, sastāvēja no vairāk kā 20 reliģiskajiem. To veidoja galvenokārt Kievas Krievzemes elites locekļi, kņazi, bajāri un ietekmīgāko ģimeņu pārstāvji. Viņu vidū bija kņazs Mikola Svjatoša, bet svētais Teodosijs nāca no bajāru ģimenes. Gadsimtiem ritot, Kievas Pečerskas Laura izauga līdz pat vienam no nozīmīgākajiem ekleziālās un kultūras dzīves centriem Ukrainā. 17. Gadsimtā metropolīta Petra Mohilas vadībā un vēlāk, pateicoties hetmaņa Ivana Mazepas atbalstam, tā pieredzēja jaunu izaugsmi. Klosterī tika savākti bagātīgi līdzekļi, un tas saglabāja savus īpašumus arī tad, kad Kievas metropolijas teritorijas tika sadalītas starp dažādām valstīm.
0: Saskaņā ar Dmitro Hordienko teikto, pavērsiens Kievas Pečerskas Lavras vēsturē sākās 1686. Gadā, kad Maskava pārņēma kontroli pār Kievas metropoliju. Vēsturnieks apgalvo, ka Konstantinopolis patriarchāta dokumenti neliecina par definitīvu ekleziālās jurisdikcijas pāreju, bet tikai par Maskavas patriarcham uz laiku piešķirtu administratīvu varu, paredzot to kara laikā un tad, kad neiespējama kļuva saziņa ar Konstantinopoli. Tomēr nākamajos gados, turpina Hordienko, Maskava sāka pakāpeniski paplašināt savu ietekmi pār Kievas baznīcu.
1: Vēsturnieks precizē, ka apmēram gadsimtu ilgi līdz mūku īpašumu pārņemšanai no laicīgās varas puses, šī kontrole dzīvi Laurā tieši neskāra. Pirmā iejaukšanās attiecās galvenokārt uz klostera izdevēju darbību. Šeit esošā tifogrāfija, kas savā laikā bija visnozīmīgākā Ukrainā, tika pakļauta svētās sinodes cenzūrai ar mērķi pielīdzināt valodu un teoloģisko saturu krievu tradīcijai. Kievas kristietība bija dziļi iekļauta Eiropas kultūrā un vienlaikus tai piederēja savas īpašības, skaidro Hordienko. Laika posmā starp 18. gadsimta beigām un 19. gadsimta sākumu šis process intensificējās. Kievas metropolītus aizvien biežāk izvēlējās starp bīskapiem no Krievijas, un laurā tika nometināti mūki, kurus uzskatīja par uzticīgiem Maskavas ekleziālajai līnijai. Šādā veidā klosteris pakāpeniski pārvērtās par vienu no galvenajiem Krievijas pareizticīgās baznīcas atbalsta punktiem.

0: neraugoties uz dziļajiem pārveidojumiem, kas pieredzēti gadsimtu gaitā, Ķīvas Pečerskas Laura turpināja būt par vienu no nozīmīgākajiem ukraiņu sakrālās mākslas centriem. Tās ikonografiskā skola bija viena no izcilākajām šajā zemē, atgādina Dmitro Hordienko. Starp tās slavenākajiem ikonu meistariem ir Alipijs Pečerskis, kurš tiek uzskatīts par pirmo zināmo Ķīvas Grievzemes ikonogrāfu. Modernajā laikmetā Lavra deva ieguldījumu arī ukraiņu baroka attīstībā, bet 19. Gadsimtā sakrālā māksla pakāpeniski tika pielīdzināta Krievijas baznīcas sinodālajiem kanoniem.
1: Tomēr Lauras svētums palika neskarts, uzsver Hordienko. Pēc tam, kad metropolīts Petro Mohila par svētiem pasludināja grotās apbedītos mūkus, klosteris kļuva par vēl intensīvāku svētceļojumu mērķi. Laikmeta liecības atgādina, ka pagodināt relikvijas uz šejieni nāca ne tikai pareizticīgie, bet arī katoļi no Poļu Lietuviešu konfederācijas. Līdz ar padomju režīma iestāšanos, mūku dzīve Ķīvas Pečerskas Laurā praktiski tika pārtraukta. Laikā no 1921. Līdz 1923. Gadam padomju vara uzsāka plašu baznīcas īpašumu atņemšanu visā Ukrainas padomju socialistiskajā republikā. Arī Lauras klosteris tika izpostīts. Tika konfiscēts desmitiem kilogramu sudraba, jo īpaši liturģiskie priekšmeti, kas datējami ir ar ukraiņu baroka laikmetu, stāsta Hordienko.
0: Oficiāli kampaņa tika prezentēta kā atbalsts neražas skartajiem iedzīvotājiem, taču patiesībā tā kalpoja par iegansti sistemātiskai ukraiņu kultūras mantojuma destrukcijai un izlaupīšanai, piebilst vēsturnieks. Lauras komplekss tomēr tika paglābts no nojaukšanas, pateicoties Ķīvas zinātnieku un muzeju darbinieku pūliņiem, kuri to pārveidoja par nozīmīgu muzeju. 1943. Gadā līdz ar Staļina lēmumu par Krievijas pareizticīgās baznīcas atjaunošanu daļa Lauras tika atgriezta mūku dzīves vajadzībām, kamēr augšējā daļā tika iekārtoti muzeji.
1: Šogad, naktī no 14. uz 15. jūniju, Ķīvas Pečerskas Lauru, kas ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, skāra Krievijas kara drona uzlidojums. Cieta aizmigšanas katedrālis jumts, kas tika steidzīgi atjaunots, bet antīkās ikonas no ikonostasiem tika paglābtas. Dmitro Hordienko atzīmē, ka tajā dienā tika nodarīti zaudējumi arī dažiem ukraiņu muzejiem, tāpēc viņš uzskata, ka uzbrukumi tika mērķēti ne tikai uz atsevišķām celtnēm, bet uz šīs zemes kultūras mantojumu.
0: Dmitro Hordienko skatījumā Laura atspoguļo vienu no galvenajiem Ukrainas garīgās un kultūras identitātes simboliem. Vēstures pētnieks atgādina režisora Oleksandra Dovženko teikto, ka pēc aizmigšanas katedrāles iznīcināšanas padomju armijai atkāpjoties no Ķīvas un ienākot vācu karaspēkam 1941. Gadā, izskatījās, it kā no galvaspilsētas būtu izrauta sirds. Laura ir kas daudz vairāk nekā klosteris, apgalvo Hordienko. Tā ir viena no ukraiņu garīguma vietām ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Gadsimtiem ilgi, arī tad, kad ukraiņiem nebija savas valsts, šeit tika glabātas un tālāk nodotas šīs zemes ticība, kultūra un atmiņa. No šī klostera savu formu ir smēlušies literārie darbi, mākslas skolas un liela daļa Kijevas metropolijas baznīcas dzīves. Bez Kijevas, Pečerskas, Lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Tāpēc noslēgumā saka vēsturnieks, katrs postījums, kas notarīts klosterim, ievaino ne tikai pieminekli, bet arī tautas vēsturisko un garīgo atmiņu. Esmu pārliecināts, ka spēsim saglabāt šo mantojumu arī priekšnākamajām paudzēm.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dīva tava un dāla un svatūgura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatūkos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, tari virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas

Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus Kristēba Jordānā. Mūsu varenais mūžīgais Dīvs piec Jēzus Kristēbas Jordānas upē un piec svāto gora nunokšanas por jū, tu jūs vienīgi pasludinoji par savu mīļotu dālu. Mums tovīm pieimtajiem bārnim, atzimušīm no īvdiņu un svāto gora, palīdzi vienmēr būt tev pateikamīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mums no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus atsaklošanu kozos Kānā. Dīvšamā dīnā tu esi atklojis savu vienzimušo dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdēgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdēbas skatēšanu.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, lai

atnāk to valstē, bet tos prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tā ir tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Dīva valstēbu sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tavs siltēdams pasaulē patīsēbas vordu un svādurošo goru, tu cilvēkiem atklojas savas dobas brēnišķēgo noslēpumu. Ļauj mums aplīcinot patīsu ticēbu, atzēt mūžēgo streisvīnēbas gūdēbu un pīliuk dīvišķu personu vīnēbu jūs majestātes lielumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiekai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es sveicinu tā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim.
mūžīgim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsaveidošana Tabora kolnā. Dīvs to vindzimušo dāla gūtpilnajā porsaveidošanā, to ar vacos derēbas stāvu līdzeibu, apstiprinoja ticēbas noslēpumu un brēņiškajā veidā atkloja arī tovu adoptātos bārnu nokumu gūdeibu. Dūt, lai mēs tovi kolpi klausu tava mīļoto dāla bolsam, esam cīnēgi kļūt par jo leidz mantinīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – evharistijas īdibinošana. Dīvs sovam gūdam un cilvēcis pestējušanos lobā tu esi vīlējis īceļ savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūt, lai tauta, ko jis ir īgivis tev ar savu asni, sanūt jo pīmiņu smeļ, jo krista un augšam cūšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņs un aiziet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jau vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilatā laikā Kristā sists, nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja, lūdz dīvu par mums. Svāto jaunovu jaunova, lūdz dīvu par mums. Kristus mote, lūdz dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz dīvu par mums. Dīva žielistības mote, lūdz dīvu par mums. Cerības mote, lūdz dīvu par mums. Mūsu skaidroko mote, lūdz dīvu par mums. Mūsu šķeisto ko mote, lūdz dīvu par mums. Naizskarto mote, lūdz dīvu par mums. Jaunaveigo mote, lūdz dīvu par mums. Mūsu meiroko mote, lūdz dīvu par mums. Breineigo mote, lūdz dīvu par mums. Loba padūma mote, lūdz dīvu par mums. Radeitoja mote, lūdz dīvu par mums. Pesteitoja mote, lūdz dīvu par mums. Mūsu gudroko jaunova,
lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derības skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimenīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īmto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Ģimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunava. Mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūs savam dālam, stodim mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos Jaunavas Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu Jaunavu Dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbas dēļ, ar kaidu Tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos.
Sorgoja dīva aizgodēbas dūtais svētos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoja mūsu spiecēgojas, palīdzātoja ceņā ar temsēbas spākim. Un, ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūsu visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzības stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tava un dāla un svatūgura vordā. Amin.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Uztētījā Juļībīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars reģionālajā vizītī apmeklēja Preiļu novadu, kuras laikā tikos ar Preiļu novada domes priekšsādātoju Aldi Adamoviču, pašvaldības vadību un speciālistim, lai porunotu novada attīstībai nozīmīgus jautājumus. Tikšanos laikā puses porunoja pašvaldības un vidos administrācijas un reģionālos attīstības Stēbas ministrejas sadarbības jautājumus, diskutēja par aktuālajiem izaicinājumiem un izpiemiem risinājumiem, kā arī izēmēja turpmākos sadarbības virzīņus. Ministres uzsvēra, ka šobrīd kopā ar ministrejas speciālistiem vietējam visus juridiskos aspektus, lai rostu tīsisku pamatotu risinājumu un novārstu situāciju, kas izveidojusies iepriekš pieņemto

0: efektīvāko publisko āka Latvijā 2023. Nu, 9. līdz 18. juļam Augšdaugavas novada Vabolis pogastā militārijā poligonā Meža Mackeviči jaunsardzes centras rēkoja pamata militāro prasmi nometni valsts aizsardzības mocēbas izglētojamīm. Nometnis mierkis ir stiprinot un praktiski integrēt valsts aizsardzības mocēbas kursā apgūtos zinošanas reālos lauka apstokļos, attīstot jauniešu pamata militāro sīmaņas fizisko sagatavotību un stiprinot valstisko apziņu. Plānots, ka nometnī pīzadaļāsīs vairāk nakais 70 jaunīši. 10 dīnu ilgajā dīnnakts nometnī izglietojamī teorētiskos zinošanas nostaprinos praktiskos lauka apstokļos. Pamatā militāro prasmi nometņa Augšdaugavas novada Vabolis pogastā militārijā poligonā Meža Mackeviči ir sasto nometņa jaunsandres centra reikoto valsts aizsardzības mocēbas izglietojamo vosoras nometņu ciklā. Iemot vārā lielu pīprasījumu, kūpējis nometņu skaits 2026. Godā palielināts un kūpumā tiks reikotas 12 nometnis. Trešpadsmitajā juļī pulkstens 17. Latgaļas viesnīcēbas Gors mokslas galerijā Rāziknī notiks Ilzes Griezānis izstodis ideālos ainavas meklējumos atklošona. Izstodi apvienoja dažādos godos un godalaikos topušos gleznotojis Ilzes Griezānis ainavas, kuros atceklojās mākslinieces ilgstošies dialogs ar Latvijas dobu. Izstode Latgaļas viesnīcēbā Gors būs skotamā no 13. juļa līdz 26. augustam. Izstodī ideālos ainavas meklējumos ir stosts par gleznīcēbu un tos spieju saglabot aktualitāti laikmetā, kurā mākslas formas nepārtraukti mainos. Ilze Griezāne jau vairāk nekā 20 godus ir aktīva Latgaļas mokslas dzēvis leidzdalībnīca. Latgaļas viesnīcēbas Gors mokslas galereju izpējams apmeklēt no otrdiņas līdz svādiņai no 12. Līdz 21. Vairāk informācijas latgales.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā laika apstokļus turpinos noteikti ciklons ar centru virs Latvijas. Daudzvīt ļejas un arī lokāli veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas vītam atnes spārkiuņa ļeitus gozis. Valsts lelokijā daļā dominās lāns viejas, bet Kurzemī un pīkrastis raizņunūs gaidams mārenis stipras brāzmains viejas sasnīdzot 20-22 metrus sekundī. Vītom mokuņi arī izkļējas un uzspēdās saule. Gaisa temperatūra šodien ir plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: vidā, kā tos vārds Dievs, tā arī to slava snādas lēc pat zemes robežam, to labo rūka ir taisnības pilna. Dieva tāva un dāla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broņin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislavoko vaine, todēs lildu vissvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsas broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs, un pīdosimies grākus, lai mūs ievet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksim.

0: Lasījums no pravīša Osija grāmatas. Tūsoka kungs, es mīļoju Izraeli, kaut jis bija vēl bārns, un ateicinoju savu dālu no Ēģiptes, un es mocēju Efraimu staigot, es nešu jūs uz savam rūkom, bet jī nesaprota, ka es par jim godoju. Es vežu jūs cilvēciskā saitē, mīlestības saitē, un beju jim kai taic, kas pīglauž zeidēni pie sava vaiga. Es pīselīču un devu jamēst. Muna sirds porsavierš manī, tāpat arī sasacei manī žālums. Es naļaušu vaļu savam dusmem un naīšu pazudinot Efraimu, josu divs navis cilvēks. Asu tavā vidā svātais un nanokšu pazudinot. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēji pa dīvām.
0: Dīvs vedmūs otkon pisēvis.
1: Dīvs vedmūs otkol pisēvis.
0: Klausīs Izraeļa ganeitoju, tu, kas Jezupu vodika javi, tu, kas sēdi por kerubim, pasarot gaismā, Efraima, Benjamina un Manases prīškā, uzmūdinoju savu varenu spāku, un noclēj mūsus izglobtu.
1: Dīvs ved mūs otkol pie sevis.
0: Dabasu pulku dīvs atsagrīs, pasavernu dabasim, uzlūkoju un apraudi šo veina kūku, un pasargoju jū, kur īstodējusi tova lubo rūka, atvasi, ko tu sev esi nūstiprinojis.
1: Dīvs ved mūs otkol pie sevis.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Dīva valstība ar tivu, nožālojiet grākus un ticit evaņģelijam. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem apostolim, īdami sludinojiet sacīdami, dabasu valstība ar tivu, dzīdinojiet slimūs, augšam celit mirušūs, spitaleigūs dorit teirus, izdzenit ļaunūs gorus, par velti esat sajāmuši, par velti dūdit. Naizagodojiet ni zaltu, ni sudobru, ni varu savos jūstos. Naņemit ceļā torbu, ni divus svorkus, ni sandales, ni vāzdu, jo strodnīgs ir sava uztura cīnīgs. Un kurā pilsētā vai cīmā jūs īsit, noskaidrojiet, kas tamā ir cīnīgs, un tur palicit, ko leic izīsit. Iejūt mojā, sveicinojiet tū. Un ja moja būs to pelnījusi, tad lai jūsu mīrs nokportū, bet jo nebūs pelnījusi, tad lai jūsu mīrs atsagrīž pie jums. Bet jo kas jūsus neuzņems un jūsu vordūs nesaklausēs, tad izajūt orā no šos mojas vai pilsātas, nokratit putekļus no savam kojam. Patīši es jums soku, Sodomīšu un Gomorīšu zemei, būs vīglok tīsas dīnā, nakai šai pilsātai. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģeli vorti, lai dzēš mūsu vainas. Dorģie broļi un mūsas, īpriekšējos dīnos mēs pordomojam to, ka Izraeļa tauta bija nozavārsa no dīva. Dīvam nepatika tis, ka ir reikojošai tauta. Jī napildēja dīva pavēles, bija pīzavārsušīs citim dīvim, godinoja elkus. Bet šodien pirmajā lasījumā ir teikts, ka dīvs īzažāloja par šo tautu. Dīvs soka, es naļaušu vaļu savam dusmem. Šajos vordūs atsaklojos dīva mīlestība un jo šalsirdība. Tāpēc, ka šeit tauta

0: tauta tik daudz reizes bija neusticīga Dīvam, bet Dīvs bija gatavs spīdot arī šūreiz. Izraeļa tauta pēc tam, kad bija izvesta no Ēģiptes zemes, apsūlēja, ka pildēs visu, ko Dīvs jiem sacējis. Tomēr pagoja laiks, un ītu napildēja. Arī mums var būt leidzīgas apsajimšanos, ka turpmāk pildēsim Dīva baušļus, būsim uzticēģi tam, ko mums moca baznīca, vairāk lūksimēs, cēnēsimēs ar kaidu grāku, bet pēc kaida laika varbūt varam pamanēt, ka ir kaut kas, ko neizpildam, bet Dīvs ir gatavs spīdot visus mūsu porkopumus. Mūsu uzdevums ir vērsties pie Dīva un lūgt, lai jis spīdot, lai jis apsažāloja par mums. Bet varbūt tai, ka cilvēkam ir šaubas par Dīva žālsirdību, šaubas par to, ka Dīvs spīdos grākus, īpaši tot, kaut izdarēti smagi grāki. Grāki var aizānot Dīva mīlestību, tāpēc, ka pēc grāka izdarīšanas var porņemt kauns un vainas apziņa. Cilvēks var nametīgi dūmot par to, ko ir izdarījis nepareizi. Cilvēks, kurš izdara kaidu grāku, var sev pormest, ka tik daudzas reizes ir kritis grākūs. Jis var dūmot par to, ka pirms kaida laika to nūžāloja, izsūdzēja grāksūdzē, apsūlēja, ka apsimsīs lobotīs, bet tis jam nesanoce. Nausicējība Dīvam var soktīs ar mozam lītam, ar kaidu nūlēdēbu gurīgajā dzēvē, ar izlaistu lūkšanu. Tad var sekot nazavielēšanos, kaidu svādīni atnokt uz baznīcu. Nūlēdēbas arī var vest pie grākim, tāpēc mizes sokumā mēs sacazēstam Dīvam, kas esam grākojuši arī ar nūlaidējumam, kas var pazarodētīs gan goreigajā dzēvē, gan arī attīcējbos ar cilvēkim. Piemēram, tot, kad varējam izdarēt kaut ko labu, bet to neizdarējam. Cilvēkam bija kaida vajadzība, mēs varējam palīdzēt, bet nepalīdzējam. Mēs visus savus grākus varam izstostēt Dīvam grāksūdzē un būt porlīcinotim, ka Dīvs savā žālsirdībā to spīdūs, ka pēc grāksūdzes mūsu sirdis būs otkon tēres un Dīvam pateikamas. Svētais Joņs Hrizostoms par Dīva žālsirdību un mīlestību ir teicis, lai cik leli būtu tavi grāki, Dīva žālsirdība ir vēl leloka. Jis napagurst tevi gaidēt, jis klauvēja pie tavas sirds durovam un ilgojās pēc tavas atsagrīšanos. Nanuzadūdīs izmisumam, tāpēc, ka jis savā mīlestībā vienmēr tevi gaida. Ja esi kritis grākā, tad noc pie Dīva un atsazēstīs sokūt. Esu grākojis, pīdot mani, es gribu lobotīs. Mēs esam aicinoti nezašaubēties par Dīva mīlestību pret mums, ka jis ir gatavs spīdot pat smagus grākus, ja mēs no sirds vieršamies pie Dīva un lūdzam pīdošanu. Svarīgi ir regulāri izsūdzēt savus grākus grāksūdzē un tādā veidā smelt spāku celtīs un grākim un īt uz priekšu savā ticības ceļā. Āmen. Vienosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, un par ikvīnu, kas no sirds kolpoja Dīvam, lai Dīvs atjaunoja jūs pākus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai Dīvs stiprinoja savas baznīcas bārnu ticēbu un tivok mīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem, lai mēs apsazinājamies Dieva klātbūtni šos dzīves svātceļojumā uz dabasim.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un cīšanu nūmoktajiem, lai Dieva žēlastība jūs stiprinoja un īprīcinoja.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies Ģitas nūdūmā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūžēbā aizgojušiem broļiem un mūsum, lai Dievs īvat jūs savā gaismas valsteibā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Mēs pasateicam Tev, Kungs, ka esi mums dovojis ticēbas dovanu, un mēs dreikstam Tevi uzrunot savos lūkšanos, lai Tavas vieta jūšo rūka aizvien ir por mums, un mēs sajamam Tavu spāku un aizsardzību caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajēmuši maizi, ko tu purēm, šo zemes un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.

0: Slavēts esi, Kungs, tu esam adījus, ja un tos debes esam sajamši veinu kutuprēm, veinu kūka un cilvēku rūka darba augli, kas kļūs mums par kurai gūt zierīni.
1: Lai Dīvs ir mēžam, slavēts.
0: Kungs, pie mūsu pazmēr par mūsu sarsenu.
2: Lūdzētājs broļa mūsu, lai Dīvs ir svarnēt tāls, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pijam šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis tavam vordam veltētais pīnesums mūs šķēstēja, un no dīnas dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo laiku un tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dod mums savu žēlistību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzeistot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gudrības pilna. Ozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vordā. Ozanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātušos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus stovēt to aprīškā un tev kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīs un asni, teikam svātoguru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums liedzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikama nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev dīvam visvarniem tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts lai tūk tavs vords, lai atnok to valstība. Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kad arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žālsardības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestītoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu, Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticību, un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmāri.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
0: dovoj
1: mums mīru.
0: Pirkam to žals ar teipā, lai sorgu un dzīdnoj un vieseli un mīsu.
2: Lielk dīva ļāks, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Nocit pie manis visi, kas strodojat un cīšat grūtības, un es jūsus atspierdzinošu, soka kungs.

0: Lūksimies. Bagoteigūs dovanu stiprinoti, lūdzam Tevi, Kungs, dori, lai vienmēr īmantojam pestēšanas augļus un namitēģi Tevi slavējam. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūsu svietei sarnēs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tu cīnēts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinamīs un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinamīs un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visvētākais sakraments.
1: Eistinamīs un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nu, pirmo lietu 4. Oktobram Viļņā notiks 17. Starptautisko laikmetēgos mokslas izstode Arta Vilnius 26. Lietzos galerējiem un moksliniekiem no vairokai 20 valstīm. Programmā iekļautas arī vairokas Latvijas galerijas un mokslinīki, informēja Viļņas turisma un attīstības aģentūra Go Vilnius. Šogad izstodes programmā atsagrīsīs ISS SP galerija un mākslinieku duets Maron Rolls, kas šogad porsto Latviju arī Venecijas bienālī. Daļēbu turpinos arī mākslas galerijā Bazarta un Agī Sūnas mākslas galerijā, savukārt pirmo reizi izstodī pīzdaļāsīs galerijā tur ar mākslinieku Andriju Kaļiņino. Latvijas un Lītavas mākslas aprindes ir posteidzūši tīvas un vienlaikus savodi attolas. Mūsim ir daudz kūpēgas viesturis un daudzi mākslinieki pazēst viens otru personīgi, taču mēs joprojām našķērsojam rūbežu tik bīži, ka izpiems vajadzētu. Arta Vilnius ir kļūst par vienu no vītom, kur šos saiknis veidojās dabiski. Stostāja ISSP galerijas direktora un lēdz dibinotoja Ivetā Dabaliņā. Arta Vilnius ir starp lielokiem laikmetēgos mokslas izstožu projektiem Baltijas reģionā. Platforma savīnoja Centrāla Eiropas, Austrum Eiropas un Ziemeļa Eiropas mokslas kūpīnas. Vienpadsmitajā un 12. Juļī Jēkabpils novada Ošānu karjera apkortnī notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona militāros mocēbas ar mierki pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un īmaņas, nodrošinot vienību gatavēbu pildēt valsts aizsardzēbas uzdevumus un spēju aizsargot zemesardzes atbildēbas teritoriju. Ošā

0: Izkūplītošanas ceļiem izpiemē izlaicēgi transporta borbītošanos ierobežojumi, bet tīšā šautuvis tilumā arī drūšēbas apkiedījums. Saistībā ar remontdarbiem dzelzceļa pūsmā no Trepis līdz Leivonim vairokos datumos juļī būs izmaiņas vilciņu kustībā. Tos skars agrū reita reisu maršrutos Daugavpils Reiga un Valūra vakara reisu maršrutā Reiga Daugavpils. Remontdarbu laikā 15., 16., 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. Un arī 31. Juļī pūsmā Leivoni Krustpils un Krustpils Leivoni pasažieru porvadomus vilciņu vītā nodrošinos aizvītojušī autobusi. Līdzīgas izmaiņas tiks īvīstas arī vokora reisā no Rēgas uz Daugavpili, kur vilciņas pasažierus vēsas līdz Krustpils stacijai, nu kurienes tī turpinos ceļu līdz Leivonim ar autobusu un no Leivonu stacijas kursās vilciņas iz Daugavpili.
1: Laika ziņas.
0: Dienā laika apstokļus turpinos noteikti ciklons ar centru viers Latvijas. Daudz vīt brēžam ļējas, kā arī lokāli veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas vītam atnes spārkjuņa ļeit uz gozīs. Valsts lelokajā daļā dominās lāns viejas, bet Kurzemes pīkrastis rajonos zīmeļu viejas pūs smārani stipri, brāzmos sasniedzot 20-22 metrus sekundī. Vītam mokūņi izkļējas un uzspēdās arī saule. Gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Lova Dinamēlī Dorgīla Latgales radio klausētojuši mazskaistījā vosaras dīnā. Nedaudz ļeitainā, bet tumār skaistā burvēgā zīdušā vosaras dīnā. Nu jau cātūrdiņas dīna devētīs juļs, bet Latgales radio šodien ir kūpā ar jūsim, lai sūtētu vis sirsnēgokos, melokos, gaižokos sveiciņus un sumnotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Un šodien savus vodas vārdkus viņa Asna, Asne un Zaiga. Daudz laimes gavilnīcam svātkos. Un pirms ķertīs klot pie jūsu īsotētīm sveiciņu vēlreiz atgodinošu, ka pagaidām kaidu laiku tehnisku īmeslu dieļ nav pieejams tīšo ētera telefons. Tāpēc savus sveiciņus lūgums sūtāt darbadīnu reitos no 8 līdz 12. Bet nu, sūtāsim sirsnēgus, melus, sveicīņus un labā vēlējumus. Pirmīs sirsnēgīs sveicīņs, lai ceļoja vakardīnas skaistījā 83. Dzimšanas dīnā Regīnai Pinkai. Dzēve ir kā rūžu ļeja, kurā ir pildēta ar stavu siltumu un smaidu. Daudz laimes smaidu un izturēbas dzimšanas dīnā vēlēns sveic meitā ar ģimiņi.

Šodien savu skaistu dzimšanas dīnu sviņ Gustavs Semeiko. Mēlis veicīņi jamnu ļeivonim, lai darbs sagodoja gondarījumu, lai natrūkst laika atpūtai, ko var pavadāt kopā ar saviem mēlīm, lai vienmēr loba stipra veseļēba pošam un visai ģimiņai. Izturēvu mūžu goru dzēvisprīku un visas napīcīšamos diva žielistēbas. Vēlēju un sirsnēgi sveic mamma Rita un visi porei tivi un mēlī.

Vakardienas dzimšanas dienā sirsnīgi sveicīņi, lai ceļojas Zentainaļi vaiko iz Malnavu un Joņam Opindzānam iz Korsuvu. Lai jūsu sirds, kur tik daudz jūtu, šo zemi mīļot napastoji, lai vienmēr pasaulē jūsim būtu kā zīts, kas verās pirmūrais. Sirsnīgas sveicīņus siltā rāziknīši Jevgēnija un Nikolais no Uzlainis Pogostā Laizānim.

Melis ir sniegis, veiciņi dzimšanas dienā, lai ceļo iz atspukum cīniemijai Valentīnai Kalvānei, izpaļēdzēgai, jaukai un atsaucēgai gaviļnīcai. Lai godi īt, tai tam ir jobūt, bet lai par tīm nekod nav žāl. Tik jautru protu sauļa sirdī un daudzus skaistus godus vēļu. Veselēbu, divamotis aizsardēbu un aizbildnīcēbu, saulēnes gaišas dīnas un arī turpmok būt tikpat čaklai, izpaļēdzēgai un atsaucēgai un paļdis par tovu ikdīnas paļēdzēbu grūtā breidī. Sveiciņus siltā un mēlu jumēlu paļdis sokā vāļā.

Sirsnējo un Mēlis Veiciņu 83. Dzimšanas dienā lai ceļoja Regīnai Piņkai. Nav vajag skaitāt godus, kuri aulekšiem skrīn, jo godus tāpat kā naudu noturāt naspieņi vīns. Skaitāsim laimēgos mirkļus, kuru mūžā ir bejis tik daudz, jo ar tim mēs bogoti esam un novacot nebūs ļauts. Stipru veseļēbu, mēlus cilvēkus, blokus un visu to loboku vieļi un sveic mosa ar ģimiņu.

un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir pizatavojis izskaņai, kā vienmēr paļdis visiem, kas šodien bija kopā ar mūsiem, lai josim vienmēr labs noskaņojums. Un pirms atsvaļāties vēlreiz atgodināju, kā jūsu sveiciņi te gaidēti darba dienu reitos no 8 līdz 12 pa telefonu 26 59 11 98. Varat droši sūtāt eiziņas un arī zvaņāt. Tāpat, ja pieejams internets, varat rakstāt iz radio lg@inbox.lv, bet tīšu ētara telefons kādu laiku nebūs pieejams. Bet nu, paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim, lai jūsim jauka, būs mūsu sirdī saulēna šai palāko dīna un tiksimies nokušreiz visu labu.

Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījami Latgales radio klausētoji. Aizvedītajā dīnaktī dominēja sprīdze tuvējos austrumos. NATO samits Ankarā ir turpinājās Krīvejas agresija pret Ukrainu. Itivokus minūšu laikā paviestiešiesim drupēt vairāk par notikumiem pasaulē aizvedītajā dīnaktī. NATO samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā palika par galveno globālos drošības notikumu. ASV prezidents Donalds Trumps atkārtotai kritizē Eiropas sabiedrotos par napītīkošiem aizsardzības izdevumiem. Izsacījos par īspiemu karaspēku izvokšanu un Eiropas ir atjauno prasēbas piec lalokas militāros slūdzes dalēšanas. Izraels uzsvēra Grenlandi kā strateģisku interešu objektu, izraisot sprīdzi ar Dāniju. Premjera Mete Frederiksen paziņo, ka Grenlanda nav pordodama. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra NATO 3.0 koncepciju spiecēgoku Eiropas spiecēgokā aliansē. Sabiedrotī paziņo par jauniem aizsardzības leigumiem vismaz 50 miljardu dolāru vērtībā. Tamā starpā dronu munīcijas ir citu spēju ražošanā. Samita deklarācijā aplīcinot dzelžainā apsimšanos kolektīvā aizsardzībā ir turpinots atbalsts Ukrainai, planot apmēram 70 miljardi eiro militārajai palīdzībai itamā godā. Trumps arī paziņo par sankciju atcēšanu Turcijai saistībā ar F-35 programmu izsiltumā attīcībam ar Erdoganu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dasadalījās diskusijās, aicinojis mudru pretgaisa aizsardzības sistēma pīgodi ir kūpēgu dronu.

0: prātrībēbu. Konflikts ietekmies naftas cenas ir globālo kuģinīcēbu. Paralēli notika bevišo Irānas augstoko leidera Alik Hamenei bēris, jo mirsteigos atlīkas tika nogodotas Irākā. Itī notikumi sāsinos prīdzi tevējos austrumos ir tika apsprīsti arī NATO samitā uzsirot Irānas kuduli ieroču naizaplatēšanos nozēmi. Krīvijā turpinās masveidu uzbrukumus Ukrainā ar droniem, raķetēm un balistiskajām raķetēm. 8. juļa naktī Idīnas uzbrukumos Kijevā goja bujā vismaz divi cilvēki, 10 ievainotu. Bujotas administratīvos ākas, noliktovis, tramvaji un dzēvojumos zonas. Harkivā, Zaporižjā un Mikolajevkā ziņots par upuriem un pūstējumiem. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielu daļu draudu, bet balistiskos raķetes radīja nopietnus izaicinājumus. Zelenskis aicino NATO partnerus steidzamai piegādot pretgaisīs sistēmas. Ukrainas spēki atbildē ar trīciņiem, Krīvijas naftas pošstrodes rūpnīcam, tankuģim, Azovas jūrā un militārim objektim. Frontē reģistrēti 100 sadursmu galvenokārt Pokrovskas un Slovjanskas virziņos. Itī uzbrukumi notika tīši pirms un NATO samita laikā, uzsverot vajadzību pēc pastāvīgā atbalsta Ukrainai. Naktīs trešdien Ukraina veikus kurtējos lidrobotu masveida uzbrukumus Krīvijai un Krīvu okupātajām teritorijām. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra un Ukraiņu telegramu kanāls Exilinova Plus ziņoja, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovā izcēlījis gunskrāks naftas pošstrodes rūpnīcā. Saratovas apgabala gubernators Romans Buserigins paziņo, ka uzlidojumā viens cilvēks ir nogalināts, bet vairāki citi dabūjuši ievainojumus. Ķīnā Sičuānas reģionā notika 5,0 magnitūdes zemestrīce, bet Gansu provincijā nogrūms apglabot 33 cilvēkus. Glābšanas darbos goja bojā 21 cilvēks. Ķīna cīta arēnas piecēgam Lietuvam i Vātram. Pakistānā pazudus kravas lidmašanā ar 5 apkalpes locekļiem virs Arābijas jūras, sokta meklēšanas i glābšanas operācija. Sudānā drona uzbrukumos goja bojā vismaz 15 civilīdzēvotoji. Tikam Venecuēlā turpināja daugt upuru skaits 5 iepriekšējām zemestrīcēm. Francijas nacionālās afinības bijušo leidera Marine Le Pen paziņos, ka priekšvēlēšanu kampaņā cienīsīs tandēmā ar priekšsādātoju Jordanu Bordellu. Le Penai, kuri jau trīs reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, nokušajā gadā gaidamos vēlēšanas tiek uzskatētas par jos loboku, īspiemas baidzamu, īspēju dabot valsts augstoko amatu. Tikam kluso okeāna reģiona valstu kritiku ir izsaucis Ķīnas pirmadien veiktais starpkontinentālās balistiskos raķetes izmēģinājums no kūdula zamūdenis. Raķete nebija aprēkota ar kaujas galviņu. Izmēģinājuma raķete iekrita okeānā netoļi no salu valstiņas Tuvalu krastim. Tuvalu premjerministris Feleti Teo vakar nostropē Ķīnas rīcību. Klubsa vilkumā jāsaka, ka kostētais juļas izzīmējās ar ģeopolitisko sprīdzi. Netuviem austrumi līdz Austrum Eiropai NATO samits Ankarā demonstrē alianses centiņu stiprinot vienotību aizsardzību. Taču Trumpa retorika radījusi neskaidrības. Ukraina palika frontes līnijā, saņemot starptautisku uzmanību, bet prasot vairāk praktiskā atbalsta. Globālo ekonomiku rēģē iz naftas maršrutu traucējumiem un drošības riskiem. Notikumi turpināt citēstētīs cīši mudrai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Ej, ej, ej! Urā! Tu klausīs Latgales radio!

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.

0: pasaules grēkiem.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaules grēkiem.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nu, pirmo lietu 4. Oktobram Viļņā notiks 17. Starptautisko laikmetēgos mokslas izstode Arta Vilnius 26. Lietzos galerējiem un moksliniekiem no vairokai 20 valstīm. Programmā iekļautas arī vairokas Latvijas galerijas un mokslinīki, informēja Viļņas turisma un attīstības aģentūra Go Vilnius. Šogad izstodes programmā atsagrīsīs ISS. SP galerijā un mākslinieku duets Maron Rolls, kas šogad porsto Latviju arī Venecijas bienālī. Daļēbu turpinos arī mākslas galerijā Bazarta un Agī Sūnas mākslas galerijā, savukārt pirmo reizi izstodību izdaļāsīs galerijā tur ar mākslinieku Andriju Kaļiņino. Latvijas un Lietuvas mākslas aprindes ir posteidzūši tīvas un vienlaikus savodi attolas. Mūsim ir daudz kūpēgas viesturis un daudzi mākslinieki pazēst viens otru personīgi, taču mēs joprojām našķērsojam robežu tik bīži, ka izpiems vajadzētu. Arta Vilnius ir kļūst par vienu no vītom, kur šos saiknis veidojās dabiski. Stostāja ISSP galerijas direktora un lēdz dibinotoja Ivetā Davaliņā. Arta Vilnius ir starp lielokiem laikmetēgos mokslas izstožu projektiem Baltijas reģionā. Platforma savīnoja Centrāla Eiropas, Austrum Eiropas un Ziemeļa Eiropas mokslas kūpīnas. Vienpadsmitajā un 12. Juļī Jēkabpils novada Ošānu karjera apkortnī notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona militāros mocēbas ar mierki pilnveidot zemesargu kaujas prasmes un īmaņas, nodrošinot vienību gatavēbu pildēt valsts aizsardzēbas uzdevumus un spēju aizsargot zemesardzes atbildēbas teritoriju. Ošānu karjerā nozares nosīs kaujas šaušanas apmocēbas ar strelnīku īrūčim. Mocēbu uzdāme tiks veikti gan dinakts gaišajā, gan timsijā laikā, gan apvidā, gan arī pilsāt vidī. Mocēbas ir daļa no zemesardzes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona ikdienas uzdevumu izpildīs. Militāros mocēbas notiks ar Jēkab Pilsnovada pašvaldēbu juridiskam un privātam personam saskaņotos teritorijos. Mocēbu laikā Ošānu karjera teritorijā un apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Karjera apkortnī un novadā izkūplītošanas ceļiem izpiemējas laicēgi transporta porvītošanos īrūbežojumi, bet tīšā šautuvis tilumā arī drūšēbas apkiedījums. Saistībā ar remontdarbim dzelzceļa pūsmā no Trepis līdz Ļeivonim vairokos datumos juļī būs izmaiņas vilcīņu kustībā. Tos skars agrū reita reisu maršrutos Daugavpils Reiga un Valūra Bakora reisu maršrutā Reiga Daugavpils. Remontdarbu laikā 15., 16., 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. Un arī 31. Juļī pūsmā Ļeivoni Krustpils un Krustpils Ļeivoni pasažieru porvadomus vilciņu vītā nodrošinos aizvītojušī autobusi. Līdzīgas izmaiņas tiks īvīstas arī Vokora reisā no Rēgas uz Daugavpiļu, kur vilciņas pasažierus vēsas līdz Krustpiļas stacijai, nu kurienes tī turpinos ceļu līdz Leivonim ar autobusu un Leivonu stacijas kursās vilciņas iz Daugavpiļiem.

0: Tādu robežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem ir Latgoles radio klausētoji. Aizvedītajā dīnaktī dominēs prīdze tivojos austrumos. NATO samits Ankarā ir turpinējās Krīvejas agresija pret Ukrainu. Itivokos minūšu laikā paviestiešiesim drupēt vairāk par notikumiem pasaulē aizvedītajā dīnaktī. NATO samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā palika par galveno globālos drošības notikumu. ASV prezidents Donalds Trumps atkārtotē kritizē Eiropas sabiedrotos par napītīkošiem aizsardzības izdevumiem. Izasacījos prīspiemu karaspāku izvokšanu un Eiropas jāatjauno prasēbas pēc lalokas militāros slūdzes dalēšanas. Izraels uzsvēra Grenlandi kā strateģisku interešu objektu, izraisot sprīdzi ar Dāniju. Premjera Mete Frederiksen paziņo, ka Grenlanda nav pordodama. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra NATO 3.0 koncepciju spiecēgoku Eiropas spiecēgokā aliansē. Sabiedrotī paziņo par jaunumais sardzības leigumiem vismaz 50 miljardu dolāru vietējā. Tamā starpā dronu munīcijas ir citu spēju ražošanā. Samita deklarācijā aplīcinot dzelžaina apsimšanos kolektīvai aizsardzībai ir turpinots atbalsts Ukrainai, planot apmēram 70 miljardi eiro militārajai palīdzībai itamā godā. Trumps arī paziņo par sankciju atcēšanu Turcijai saistībā ar F-35 programmu izsiltumā attīcībam ar Erdoganu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dasadalījās diskusijās, aicinojis mudru pretgaisa aizsardzības sistēmu pīgodi ir kūpēgu dronu ražošanu. Samits notika iz Krīvejas uzbrukuma fona Ukrainē, kas uzsvēra alianses vienotības nozīmi. Svarīgi dasacēt, ka ASV pīšķērs Ukrainai tīsēbas ražot patriotu pretgaisa aizsardzības raķetis. Tā paziņo Baltonama saimnieks teikūtīs ar Zelenski. Tikumā ASV veic jaunu trīciņu sieroju pret Irānu, reaģējot iz Irānas uzbrukumiem trejas komerciālajiem kuģim – Hormūza šaurumā. ASV centrālo pavēlnīcību ziņē par streikiem pret Irānas gaisa aizsardzības krasta novērošanas ir raķešu objektim. Trumps paziņo, ka pagaidu pamīra ar Irānu vairā nav, it is bija laika izšķīšana. Irāna nūstropies tos darbēbiskai saprašanos memoranda porkopumu ir breidino par atrībēbu. Konflikts ietekmies naftas cenis ir globālo kuģinīcēbu. Paralēli notika bevušo Irānas augstoko leidera Ali Khamenei bēris, jo mirsteigos atlīkas tika nogodotas Irākā. Itī notikumi sāsinos prīdzi tevējos austrumos ir tik apsprīsti arī NATO samitā uzsarot Irānas kuduli ieroču neizaplatēšanos nozīmi. Krīvijā turpinās masveidu uzbrukumus Ukrainai ar droniem, raķetēm un balistiskajām raķetēm. 8. juļa naktī Idīnas uzbrukumos Kijevā goja bojā vismaz divi cilvēki, 10 ievainotu. Bojotas administratīvo sākas noliktovis tramvaja dzēvojumos zonas. Harkivā, Zaporižjā un Mikolajevkā ziņots par upurimi pūstējumiem. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielu daļu draudu, bet balistiskos raķetes radīja nopietnus izaicinājumus. Zelenskis aicino NATO partneru steidzamai pīgodot pretgaisīs sistēmas. Ukrainas spēki atbildē ar trīciņiem Krīvejas naftas porstrodes rūpnīcam, tankuģim, Azovas jūrā un militāram objektim. Frontē reģistrēti simtiem sadursmu galvenokārt Pokrovskas un Slovjanskas virziņos. Tie uzbrukumi notika tīši pirms NATO samita laikā, uzsverot vajadzību pēc pastāvīga atbalsta Ukrainai. Naktī trešdien Ukraina veikusi kurtējos lidrobotu masveida uzbrukumus Krīvijai un Krīvu okupētajām teritorijām. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra un Ukraiņu Telegram kanāls Exilinova Plus ziņoja, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovai izacielīs gunskrāks naftas porstrodes rūpnīcā. Saratovas apgabala gubernators Romans Busarigins paziņo, ka uzlidojumā viens cilvēks ir nogalināts, bet vairāki citi dabūši ievainojumus. Ķīnā Sičuānas reģionā notika 5,0 magnitūdes zemestrīce, bet Gansu provincijā nogrūms apglabot 33 cilvēkus. Glopšanas darbos goja bojā 21 cilvēks. Ķīna cīta arēnu spiecēgam Lietuvam i Vātram. Pakistānā pazudus kravas lidmašanā ar 5 apkalpes locekļiem virs Arābijas jūras, sokta meklēšanas i glopšanas operācija. Sudānā drona uzbrukumos goja bojā vismaz 15 civilīdzēvotoji. Tikam Venecuēlā turpinēja daugt upuru skaits pieci priekšējām zemestrīcēm. Francijas Nacionālo Safīnības bijušo līdera Marīna Le Pēna paziņos, ka priekšvēlēšanu kampaņā cienīsīs tandēmā ar priekšsādātoju Jordanu Bardellu. Le Pēnai, kuri jau trīs reizes kandidējusi uz Francijas prezidenta amatu, nokušajā gadā gaidamos vēlēšanas tiek uzskatētas par jos loboku īspiemas baidzamu īspēju dabot valsts augstoku amatu. Tikam kluso okeāna reģiona valstu kritiku ir izsaucis Ķīnas pirmadien veiktais starpkontinentālās balistiskos raķetes izmēģinājums no kūdulzamūdenis. Raķeta nebija aprēkota ar kaujas galviņu. Izmēģinājuma raķeta iekrita okeānā netoļi no salu valstiņas Tuvalu krastim. Tuvalu premjerministris Feleti Teo vakar nostropē Ķīnas rīcību. Klubsa vilkumā jāsaka, ka kostētais juļas izzīmējās ar ģeopolitisko sprīdzi. Netuviem austrumi līdz austrumu Eiropai NATO samits Ankarā demonstrē alianses centiņu stiprinot vienotību aizsardzību. Taču Trumpa retorika radījusi neskaidrības. Ukraina palika frontes līnijā, saņemot starptautisku uzmanību, bet prasot vairāk praktiskā atbalsta. Globālo ekonomiku rēģē iz naftas maršrutu traucējumiem i drošības riskiem. Notikumi turpinās teistēties cīši mudrāji.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, mēs nokam Dieva prīškā pie vīņēgo žielistēbu un mīru no molūta, kurš tik tiešām gaida mūsus rūpējās par mūsim, kā mēs dzirdēsim šodien pirmajā lasējumā. Na topiec, ka mēs esam labi un pareizi, a topiec, ka es mūsu smīļoju. Mēs savukot cenšamies no savas puses būt loboki ar Dīva palīdzību. Topiec uz savukot svātu misi, meklējam Dīva žalsirdēbu caur grāku nūžālu, tagad izaskotūtīs savā sirdsapziņā, un lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos nūslāpumus. Es atsazīstu uzvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmumu, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna visu valoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsas, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsa žaloj par mums, visuvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzeivī.
1: Amen.

0: Lūksimies. Dievs ar to vadāla pazazamošanu, tu cilvieci paceļ no to skritīņa dziļumim, dovoj saviem ticēgajiem svātu prīku un dari, lai atbrīvoti no grāka verdzēbas, tī sasnāc mūžēgu līgsmēbu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.

0: Lasējums no pravīšosie gromatas. Tu saka, kungs, es mīļoju Izraeli, kod izviel bija bārns, un ataicinoju savu dālu no Egiptes, un es mocēju Efraimu staigot, es nešu jūs uz savam rūkom, bet jī nesaprota, ka es par jīm godoju. Es vežu jūs cilvēciskā saitī, mīlestības saitī, un beju jīm kā taic, kas pīglauž zēdaini pie sava vaiga. Es pīzalīču un devu jam iest, muna sirds porzavierš manī, tāpat arī sazaceļ manī žālums. Es naļaušu vaļu savam dusmēm, es naīšu pazudunot Efraimu, jo esmu divs navas cilvēks. Esu tavā vudā svātais un nanokšu pazudinot. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa uzrakstiem Matejas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem apostolim, īdami sludinojiet sacēdami, dabasu valstība ir tivu, dzīdinojiet slimūs, augšām ceļiet murušūs, spitaļīgūs dorit tērus, izdzenit ļaunūs gorus, par veļti esat sajāmuši, par veļti dūdit. Neizagodojiet ni zeltu, ni sudobru, ni valos jūstos, neimit ceļā torbu, ni divējus svorkus, ni sandales, ni vāzdu, jo strodnīgs ir savu uztura cīnieks. Un kurā pilsētā vai cīmā jūs īsit, nūskaidrojiet, kas tumā ir cīnieks, un tur palicit, ko leic izīsit. Ījējūt mojā, sveicinojiet tū. Un ja moja būs tū peļņējusi, tad lai jūsu mīrs nokpor tū. Bet ja nebūs peļņējusi, tad lai jūsu mīrs atsagrīž pie jums. Bet ja kas jūsus nav uz jums, un jūsu vordūs nezaklausējis, tad izējūt orā no šos mojas vai pilsātas, nūkrotit putekļus no savam kojam, patīšas jums soku, sodomīšu un gomarīšu zemēji, būs vīgļok tīsas dīnā nakai šai pilsātai. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Mēs dzieržam pirmajā lasēmā šūs svarīgūs vordus, kur patīsēbā pošos beigos izskaņ pošu galvenī vordi, ko Dievs pasaka. Kā es liedzīni, ko piec, es tīšu rēkojās tai, ko piec es mūsu cilvēkus uztvertai. Es esmu Dievs, navas cilvēks. Un tie ir tie milzēgu atšķerība. Dievs ir visas mīlestības olūts, es ir visa labo olūts, es ir tis, kurš mūsus mīļoja pori visam, un kurš nadūmoja tai, kā mēs, cilvēki, bīži viņi. Viņs pret ūtru atsatīcam, vai kā mēs dūmojam. Var atcerēties tū pošu Davida nūtikumu, kot es izdarīja kļūdu Dīva prīškā porskaidēdam stautu, Dīvsiem deva izvieli, kaidu stropi tu gribi. Un es izvielīja tū, kas nok no Dīva. Jo es saprotu, ka tur būs lielokā žalsirdība. No cilvēka var gadēties, ka žalsirdību mēs varam arī nesagaidēt. Mēs cilvēki ļoti bīži esam cītsirdēgi. Un šo cītsirdēbu izrodam viens pret ūtru. Dievs uz mūsim visiem skotās ar mīlestēbu sacim. Un Dievs arī sūta cilvēkus tāpat, kā caur pravīti Osevis atkloja savus dūmus, savu attīksmi pret cilvēkiem. Tai šos dienas evaņģeļā mēs dzieržam Jēzus sūta savus mocekļus, īt sludinot pa visu pasauli, šo galveno viesti dabas valstība ir tivu, dūtīm nūrodējumus, tū darēt navus materiālo īgīvuma dieļi, neēmīt ni zeltu, ni sudrabu savos jūstos, strodnīgs ir savus algas cīnieks. Ja citiem vārdiem sakūt, ne tikai cilvēks īt, kurš ir atbildējis,

Dīva aicinojumam īt un kaut ko gudri stosta, bet es saprotu, ka Dīvs caur jū darbojās, un Dīvs arī godoja, protams, par katru no mūsim, bet arī par to, lai šai Dīva valstība mūsu vidā varētu izaplatētīs. Tomēr ir tas moments, ka man arī brēdinojums noskaidrojot, kurā pilsētā kurš būs cīnieks, kurš varbūt nā, ko nozīmē šī vordi cīnieks. Ja citiem vordiem sakot, esti cīnieks no mūsim nevīna nav, ir jautājums par to, kurš var atvērt savu sirdi, kurš atver Dīva prīškā savu sirdi, lai šo Dīva mīru pieimtu, tam tas arī teik dūts. Anavus, kā ja farizē uzskatīja, mēs esam pareizi un cīnīgi. Mēs nedrīkstam būt farizēju pozīcijas uzskatītoji, ka man pīzanokās. Nevienam no mūsim nekas nepīzanokās. Ja mēs nesaprasim, ka tie ir Dīva mīlestība, ka tie ir lielo Dīva žalsirdība un tas pats Dīva mīrs, kas nok no Dīva, un kuru mūsim joprūt paimt un pieimt savos sirdīs. Navusi nuvērtēs arī mūsu labu darbu. Šodien vēskups pēdējā uzrunā mūsu prīsteru rekolekcijos sacīja, ka mūsim prīsterim ir kādai jobūt attīksmē, kad mēs ejam sludinojam jeb kaut kū doram. Un pastostie vīnu gadījumu, kas ļoti labi izcieļa to galvenu dūmu, ka kāds prīsters atgrīza pirms novis pilnīgi neticēgu cilvēku, sīva jū pīrunoja, aizīt kaut kādā veidā pie šo prīstera, un ūtka brēdums. Es pirms savus novis, es pieejame Dīvu, un sīva brēdnodamos prasīja, a kā tu tā, nu kas nūtaka? Ko es taidu prīsters pastostieja? Pareizu vai gudru? Es sacīja, es ne tik daudz uztvēra, cik ko pareizu vai gudru, cik es saprota, kā ir prīsters ar kaidu dedzēbu, ar kaidom rūpēm cenšās jam šo Dīvu pasniegt, nā ar gudrim vordim, bet tīši ar dedzēbu. Ar to, ka jam es saprota, ka tu esi jam dorgs. Nav es tagad gudri nūrunoju, kas būs, tas būs. Bet es saprotu, ka caur šo prīsteri saprotu, ka Dīvs tevi mīļoja, ka Dīvam tu esi ļoti svarīgs. Un jau mēs katrs prīsters kaut kā kaut ko cenšamies, uz mūsu aspādījā laikā, uz mūsu rekolekciju laikā, tad es var sacēt labus atsauksmes dzirdīju, pateikt, ka es gudri runāju, tu var dažādi formulēt, bet tā jau mums cilvēki runāja. Kas man ir svarīgi šimā breidī, jā, novērtējums, ja tie tāda atziņa ir svarīga, bet ja cilvēki nesaprasi, ka tas viss tiek darīts Dīva gūdam, navus manam gūdam, tad paldies Dīvam, ka Dīvs var caur mani darbotīs, ka Dīvs dora caur mani kaut kādas lītas, par kurām cilvēki var prīcotīs. Kā citā evaņģelijā vītā sacēts, dorit lobu, lai ir ats Dīva darbus jūrats. Pretējā gadījumā arī prīstera gudro runošana būs veļtēga, ja prīsters būs tis, kurīši sanam par tū kaut kādu gūdu. Ir svarīgi, ir varbūt arī labi dzirdēt labus vordus, ka par tevi pasaka, kai atbalstu, kai stimulu tam, ka ir vierts arī censtīs, bet būs arī tādas situācijas, ka tevi nanovierteis. Kas skatēsīs tikai ir tādi cilvēki, ka es saku parasti, kurš jau ir ar akmiņu rūkā un skatos, ko tu kļūdēsīs. Un es ir gotovs šo akmiņu paceļt un mest. Arī draudzies tas pats notiek. Protams, mēs cenšamies un doram kaut vai praktiskas lītas. Man bija kū salīdzinot manu savus personīgos pieredzes. Atceros divos draudzos
nu, nomainīju, jeb atjaunoju Kristus draudzis dorzā. Un divas dažādas reakcijas bija. Na topiec, ka man vajadzēja uzslava, a topiec, ka vīnā draudzī prīcovos lēdz ar mani par to, ka ir kaut kas izdarīts. Jā, arī paļdis pascieja, bet es to uztvaru, ka tas ir prīks un gondariems lēdz ar mani. A otrā draudzī izdzird jau tikai tu, a var iet to vecu kristu nujaukt. Es tur neskaits īpašs bija, jau viss. Nu, tad apmēram ir tāda pēc kaut kāda laika runās sajūta, ka šos dienas evaņģeļie beigos gribīs nukratēt puķekļus. Bet nu tur divas kortoja savā veidā lītas, ka bieži vien tā arī noteik, ka cilvēki palīk nie ar kū. Mēs daram savu darbu, bet lai tas tik tīšam mums gondariems būs, ja cilvēki rāds šo dīva darbu, kad jūs darbojās. Un arī man būs, mani prīsteram gondariems ir tot, ka es saprūtu, ka Dīvs nok ar savu mīru, ar savu žielestēbu, ar savu mīlestēbu pie cilvēkiem. Arī, nu, arī, bet golvanu, nu, arī jāsaka taica ar prīsteri, kurš savā veidā, īpašā veidā īt pie cilvēkiem ar sakramentiem, cenšās jums atklot Dīvu, parodēt Dīvu. Lai Dīvs visiem mūsim paļeic, ka mēs esam atvārtam sirdim, prūtam viens ūtru atbaļstēt, jo saprūt tū, ka visi mēs esam cilvēki, arī prīsters ir cilvēks. Un arī prīsteram ir vajadzīgs atbalsts, arī prīsteram ir vajadzīgs šis stiprinojums, bet lai viss notiek tikai un vienīgi dīva gūdam. Tāpēc, ka mēs visi ejam ceļā uz dīva dīva, kā dīva bārni, kotras puldūt savus pīnokumus, prīsters dolūt sakramentus, cilvēki to pieņemūt un lūdzūtīs viens par ūtru. Āmen.

0: Nuvieļēju Dīva mūsu cilvēkus, lūksimēs, lai Dīvs kungs ar savu klotbūtni svārdara cilvēku darbus, labūs nulūkus un lūkšanas, kai baznēcā tā arī mojos.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Par svātu baznēcu, lai Tei sekmēgi paļaidzātu ticēgajiem veikt dvieseļas pestēšanas darbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Par ticēgu ģimeņam, lai tos no savu vudas pātu dot pītēkūšu skaitu kandidatu arī uz goreigu kortu.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Par visiem labas gribas cilvēkiem, kas meklē Dīvu, lai kristēgo ticēba kļūtu jūs dvieseļas ilgu pīpildījums.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pošim, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs augstok vārtātu žīlestēbas dorgmantu, ko mums ir atstojis Jēzus Kristus savā baznēcā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misis nūdumā par Jūliju, lai Dīvs jam dovoj mūžēgu dzēvi dabas valstēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs, dori, lai mēs izpildūt laicēgu spīnokumu, spīnocēgi rūpātos arī par dvieseļas svātderēšanu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Amen.

0: būt bez boļu un mosas, lai Dievs būtu varenais tāls pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis tavam vārdam veļtētais pīnasums mūsu šķēstēji un nu dīnas dīnā vat uz dabasu dzēvi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo, lai gan Tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, Tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam Tev pazateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam Tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un to piec kūpā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēgi atzēstūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, es paēmu maizi un Tev pazateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paiemi biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzenosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, pieminūt jo novi augšām cēšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un darī to piļnieku mīļestēbā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzinīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanūs, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigo vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam un savarinējam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestī mūsu kungs no saļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteipa un spāks un gūts mažīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs vai ir ar jums dzīvmā?
1: Un ar tovu koru.
2: Niekšams ir citam mīras

0: vilkt dzīvā jāsakums un pasaules grāfa. Svietēgie tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlēt.
1: Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Bogotie gūs dovanu stiprinoti lūdzam tevi, kungs. Dori, lai vienmēr īmontojam pestēšanas augļus un nemitīgi tevi slavējam. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs pavoda.
1: Pateic.

Lūksimies, Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visom skumēm un nalā.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.
1: Bērni, nu lūdzu.
2: Mēs kāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgales radio.

0: Saldumīgu ar Latgaļis Radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Ej, ej, ej! Urā! Tu klausīs Latgaļis Radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Jūs klausītājs Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai treis naktī.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales radiju.